0: Hva blir alternativet vårt hvis Eirik må ut?
1: Nei, det sitter jo en del offensive spillere bort på der da. Niklas sitter nå der og jeg vet ikke, kan du gjøre en vri der da, flytte over spillere og ha en serie for eksempel. Vi har Kone Doherty, vi har Victor Bende Larsen som kan spille høyre kant, så det jo mange muligheter her da.
0: Men det står altså 2-1 til Vålerenga etter at Molde tog ledelsen, og vi sa jo at det var fullt fortjent også.
1: Og bytte der, ser du så?
0: Måtte ut, Erik, dessverre.
1: Ikke rukket å fått på en ny spiller her, det.
0: Nei, vi vel en mindre akkurat nå. Vi I hvert fall I gang med spillet igjen, spilt I 27 minutter. Durbin Pris fotball ekstra, 2-1 til Vålerenga på Intility Arena.
1: Det voldsom fart I hvert fall I kampen så langt, og...
0: Det litt roligere nå.
1: Ja. De roer seg gjerne etter en kvarte 20 minutter, og det har de ikke gjort I dag. Ikke for nå.
0: Nå kommer Vålerenga, utfordret mot Daga. Så spiten der. Ballen ut igjen.
1: Ja,
0: den lagt på bakre. Heading. Ja, vi taper duellen, men han går rett på Posidalla.
1: Ja, vi ser ikke helt patent ut altså når vi siste del av banen. Det flere ganger. Jeg synes Vålerenga får spille seg litt for lett gjennom altså.
0: Da ballen inn I 16 meteren, Posidalla med ballen I beina, og det da vi holder litt pusten. Spiller den til Birk Risa, som slår den opp. Veldig bra ball mot Abdullahi. Abdullahi får frispark for holding I drakta.
1: Ja, det ikke hverdag.
0: Det ikke hverdag han får.
1: Blir Seria som kommer inn, og så flytter muligens over da.
0: Men vi får se om Seria skal inn på høyre, eller om Spiten må ta høyre. Tipper han skal på høyre. Ja. Seri skal på høyre.
1: Går faktisk på høyre, ja. Da kan han jo skjære inn, da. Man har ikke likt det tidligere, Seri. Vi har jo sett den her før. Ikke sett veldig komfortabel ut når han må skjære inn, altså.
0: Det var han som kom inn på. Det spilte kamp tidligere I dag. Bodø Glimt har slått Rosenborg 4-2. Kommer Molde nå. Han spiller mot Abdullahi inn I 16 meteren. Her på det par stykker, spiller han tilbake til Seri, og så til Linnes, ned til dørlinjen, kan legge inn foran! Nei, den skal du sette spiden! Keeper redde, kaster seg tilbake og får redde den!
1: Oi, oi, oi, den stor,
0: altså. Det på blank hold, altså. Vi har fortsatt ballen da. Skudd, der mål! Oi, oi, oi, Granås, sett den I krysset! Oi, oi, oi, der retter du opp at spiden ikke skårer, den som mest glad I spiden, ja, det skjønner jeg godt. Ja, ja, ja. For spiden skulle ha skåret. Men ok, Granås tar den etterpå.
1: Granås som har bommet og bommet på sånne flatser I hele år. Der satt den opp I krysset da. Fantastisk, Granås. Takk.
0: Det jo nesten takk. Sånn at du tenker sånn, ikke skyt, Granås.
1: Nei, men ikke der.
0: Men nå kan du fortsette å skyte. Det var kule opp I krysset.
1: Han kommer til å få masse selvtillit av det her, Granås. Det en stor den han brenner spiten først der, altså.
0: Spiten skulle jo ha skåret. Så plukker han opp returnspiten, spiller den til Granås, og Granås dunker den opp I krysset.
1: For en skåring av Granås.
0: Oi, oi, oi, for en skåring.
1: Og fin målgivende av spiten, som igjen får assist da.
0: Ja, ok.
1: Ja, ja, ja, det ja, for gøy.
0: Fire gøy mål. Her. Fire mål har vi fått.
1: Spilt en halvtime. Sånn det. Tut og kjør.
0: Vi kan nevne at Viking Ålesund står 0-1. Nå var det renga. Og skudd! Oi, oi, oi, så han på alene på straffemarket. Var det renga spilleren og skyter utenfor.
1: Vi tar ikke returløp, altså. Dessverre, det bare å melde. Det går for sen I oppstillingen defensivt, altså.
0: Ja, men du har vært inne på det. Det ikke gøy, Knut Anders, å være hjemme.
1: Nei, det ikke gøy å forsvare seg. Artigere å angripe, det tydelig det.
0: Mye artigere å være på besøk med naboen. Hjemme for resten av gjengen rydde opp. Ja, det litt sånn.
1: Dessverre litt sånn følelse du sitter med, ja, at de håper at noen andre rydder opp, så kan de stå foran og angripe I stedet for.
0: Passert 30 minutter. 2-2 mellom Vålerenga og Molde. to lag som har en forholdsvis lik spillestil nå faktisk.
2: Ja, tut og kjør kalles det.
0: Tut og kjør.
2: Det jo veldig artig å se på lag som spiller så åpen fotball da. Det jo underholdende, det ikke tvil om det. Noe med balanse av at det skulle gjerne sette altså. Selig tre mann oppe med Vålerenga og de kommer seg til noen overgang altså. Ja, ja. Det å få en seri jo ikke akkurat defensivt monster han heller da. Enda større ansvar for Daga og dem som ligger bak da, når det så mye offensive gener her.
0: Kommer Vålerenga igjen. Ned mot dørlinja, legg den inn I feltet. Åh, skudd over. Helt alene.
2: Helt alene på bakre stolpe. Enda en gang. I nærheten av å komme opp I presset kabinen på bakre der.
0: Og vi ser reprisen på vår monitor her. Hvor spiten han kommer joggende?
2: Ja da, det går så sent I oppstillingen.
0: Men det som du snakket om, altså. Det ikke like gøy det?
2: Nei, det ikke tvil om at det ser sånn ut, nei. Kommer så ikke ned igjen.
0: Spørsmålet om de ikke kommer seg ned igjen, eller ikke prøver nok å gå ned igjen.
2: Nå det går sent, altså.
0: Vålerenga har ballen. Seri, først så prøvde han å legge seg ned med skade, og så spratt han opp igjen. Men det har jeg sagt flere ganger, det der liker ikke med Seri.
2: Nei, han skjønte var det at han ikke fikk noe gehør hos dommeren, og dermed så spratt han opp igjen og jobbet som en gal ned igjen.
0: Frispark til Vålerenga.
2: For en crazy kamp det har vært det nå.
0: Lang ball fra Vålerenga som Linnes spiller inn til Posedalla. Oi, oi, oi, Posedalla! Han holder på å miste ballen. Skyt den I Vålerenga, spiller tilbake I Posedalla, så blir det hjørnespark faktisk. Det mulig? Og de tar det kjapt med en gang, står vi og sov. Heldigvis Linnes der, han får spilt unna. Mot Granås. Granås, kan du touche den videre mot spiten ute på venstre? Der det full applaus for Vålerenga-spilleren når den først. Det jo noe med spiten da, en Oslo-gutt som flyttet til Molde.
2: Ja.
0: Nå ligger Martin Linnes nede, det var, han ble sparket til I det han spilte ballen ut.
2: Jeg gjorde det, rett over ankeren da, jeg ser den var vond altså.
0: Den ankeren, den jo vond fra utgangspunktet, tror jeg.
2: Ja, håper han springte altså, Martin.
0: Spiller vi mot Abdullahi.
2: Tydelig gjort av Granås da.
0: Løper på venstre side, kan sette fart inn I 16 meteren. Og Vålerenga får spilt ut. Og vi har Molde vinn igjen ballen med Daga.
2: Da stod vi fint etter. Ja, det kort avstand og lett å vinne tilbake ballen. Det en avstand som har vært litt kritisk da, når vi skal forsvare oss. Vi får stor avstand mellom spillerne her. Boa justerer.
0: Molde triller og triller ballen nå. Det litt... Det må jo bli sånn når det var så høyt tempo til å begynne med. Så det litt roligere nå. Spiller mot Seri. Får ikke tatt kontroll på den. Og Vålerenga spilles ut. Og blir kast til Molde.
2: Ja, litt bedre fase nå for Molde. Litt mer kontrollert.
0: Det kast til Vålerenga. Og var det sist bort I Molde-spillet, var ikke det?
2: Ja, var det. Ja, jeg skulle gjerne fått kabinen tilbake I den formen av var I... Periode av fjoråret, jeg har ikke sett det slaget på en god stund. Så jeg på vei tilbake fra den downen han hadde I forbindelse med lite spill I VM. Så håper vi har fått kabinen tilbake I stor form.
0: Ballen spilt inn til Vålerenga sin keeper. Vi har vært stoppet, Kabini. Bra. Molde har ballen på midtstreken. Spiten kan ta med in på Vårdrenga sin halvdel. Ja, det det betydelig lavere tempo I kampen nå.
2: Ja, det ser like mye ut å kjøre noe her.
0: Spilt I 36 minutter. To lag som har løpt og løpt og løpt og løpt helt siden kampstart. Og nå det Seri. Seri har ikke hatt noe bra innhopp for Molde.
2: Mister ball. Ballen altså.
0: Og det gjør jo at Vålerenga kan komme I overtal inn I Molde sin 16 meter. Skutt! Og så prøver han å vippe over på Sedala. Det går ikke. På Sedala får tatt ballen. Men en forferdelig passning av Seri gjorde at Molde mistet ballen. Og så det Granås som får ballen. Og Vålerenga har tømt området sitt bak.
2: Akkurat samme som Molde gjør.
0: Da kan Emil komme. Prøve å spille vegg. Får ikke ballen tilbake.
2: Blokkerer kroppen til Breivik der.
0: Og så spiller han igjennom. Og da kommer Posedala ut og skal drible. Slå den ballen opp da. Han slår den inn på Vålerenga sin halvdel. Og publikum roper skyt, men det gjør de ikke. Men han kunne jo bare spilt den ut, men I stedet for så skal han altså prøve å trene inn på halvdelen til Vålerenga. Det kunne gått sånn som jeg og du så I Kristiansund for noen år siden.
2: Det. Ja, det en viss risiko det tar.
0: Ja, nå målet tomt. Jeg ville bare sparke han ut. Men Posedala tenker nok litt annerledes enn jeg og du. Det har vi vist flere ganger.
2: Prøver å være konstruktiv da, hele tiden. Jeg har sikkert fått beskjed om det også, spille til NFK-spiller og ikke bare slå han ut.
0: Abdullahi jobber. Han jobber hardt, men han får ikke tak I ballen, og Vålerenga fortsetter å trille. Ballen opp mot Molde sin 16 meter. Birk Risa gjør det enkelt, han spiller ballen ut.
2: Ja, det har roet seg litt nå da, men fortsatt så det åpent når... lag mister ballen her, så det ganske åpent motsatt vei, så hvis Vålerenga eller Molde tar sjansen når de først vinner ball, så det åpent altså. To veldig offensive lag, rett og slett.
0: Kommer Vålerenga. På Molde sier høyre side. Seri jogger inn I situasjonen, og den får lagt inn skudd høyt over.
2: Fryktelig avklaring av kabinen. Jeg rett I beina på nærmeste Vålerenga-spiller, som da heldigvis skyter ballen 10 meter over.
0: Men jeg mener begge to. En ting klareringen til kabinen som fryktelig, men Seri, han går jo ikke opp I press I det hele tatt.
2: Han luffer bare etter, vet du. Så blir det for lett å spille seg gjennom. Det jeg sier, vi har for mange av de offensive spillere som ikke ja, nok defensivt innstilt da, når vi skal forsvare oss.
0: Spørsmålet om dette kan være Seri sin siste kamp for Molde. Jeg jo spent på om han blir solgt I løpet av de kommende dagene.
2: Veldig stor sannsynlighet, faktisk.
0: Kommer Posedala ut og plukker ball. Ja, når kilen klar, så kan jeg ikke se for meg at det blir mer spilletid på Seri. Ja.
2: Det altså, hvis du får en bra pengesum for Seri, så tipper jeg at han blir solgt ganske kjapt.
0: Det har jo vært noen... Klubben som han ble kjøpt av til Molde har jo tidligere vært ute etter å få han tilbake igjen. Jeg vet ikke om de fortsatt like interessert. Det var vel etter sesongen I fjor. Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Ja da, så kommer skåringen. Klunet av keeper og forsvarsspiller. Keeper kommer ut, de springer på hverandre og Abdullahi jakter på den. Den her egentlig litt sånn som Gullbrandsen skåret I cupfinalen for et par år siden.
2: Dette Abdullahi på sitt aller beste. Inn I bakrom, vinn duell, skaper kaos og får da en veldig enkel jobb med å sette ballen med, I mål.
0: Og nå legger Abdullahi seg ned for han har vondt I skuldra.
2: Traffer spilleren I den føk forbi der. Borti keeper eller motstander så han kjente nok litt I skuldra.
0: Han startet langt baken ifra, og han rekker å springe forbi. Vi ser reprisen om igjen. Han rekker å springe forbi forsvareren og få tuppe ballen forbi keeper, og dermed så blir det et sammenstøt mellom to Vålerenga-spillere.
2: Det en kjempetabbe av keeper, rett og slett. Han,
0: ja, keeper skal jo ikke ut der.
2: Nei, det en kjempetabbe, rett og slett. Han ødelegger for sin egen forsvarsspiller, da, som egentlig har en viss kontroll. Da. Jeg vet ikke hvem som verst, det jo dårlig av begge to, da. Men det jo på grunn av farta til Abdullahi at det blir sånn.
0: Vi snakket jo om det, Knut Anders. Nå når han får konkurranse, så kommer han til å score.
2: Og det gjør han. Vi sa det for kampen. Vi tipper Abdullahi kommer til å score I hvert fall 2 mål.
0: Ja, han Men det har I hvert fall skåret ett nå. Nå må han ut og få litt behandling på skuldra si. Muskelmannen, store mannen Abdullahi som skåret. Ja, vi tok ledelsen 1-0. I løpet av et par minutter så skåret Vålerenga 2, så de gikk opp I 2-1. Og nå må vi snudde tilbake til 3-2. Vi har fått fem skåringer.
2: For en kamp det har vært. For en artig kamp å se på, men det åpent her altså. Begge veier altså så lett å komme seg til sjanser.
0: Ja, det må være... Mange som har et forsvarsgen I seg som har litt ekstra vondt I kroppen da.
2: Det riser I håret hvis du tenker forsvarsmessig her da. Men sånn det To lag som tar store sjanser, da blir det litt sånn da
0: Men vi sa det jo innledningsvis Abdullahi som får så store rom mot Vålerenga her Og han har boltra seg Nå det Daga Ja, veldig bra løst av Daga under press Og spilt han videre Kabini
2: Daga har vært enorm inne I sentralt altså jeg tenker på hvor mye stort ansvar han har når den andre svikter fullstendig da så det stort rom å ta altså for Daga der
0: ja, for en dag det har vært for oss da Grunnen Anders det har gått fram og tilbake med sinnssykt med skåringa I Molde Arena når vi var også på håndballjentene og så var det rett I det her
2: det har vært litt nesten et håndballfotball kan vi si
0: det har vært det her begge lag I angrep Lite forsvar ja. Nå Abdullahi ute på banen igjen Det veldig bra
2: Det masse fine mål da Og for vår del heldigvis Det vi som har skort flest
0: Så langt så det det 3-2 5 mål Tror du vi stopper det?
2: Jeg tror ikke vi ferdig skåret kampen her Ikke noe å tro på
0: Det vi har spillet opp mot Kabini Birk Risa der
2: oi, oi.
0: Og store rom Og får vi spilt igjen mot Abdullahi Som denne gangen prøver å slå han over mot Seri Så det dårlig klarering av Vålerenga Og så det Daga Og nå velger Daga å roe ned Det tenker jeg lurt det
2: Ja, av og til må jeg faktisk holde litt I ballen også. Vi glad I hurtig angrep Men av og til så må du faktisk puste litt fra Og spille ballen litt I laget
0: Nærmer oss pause Passerer 43 minutter Molde leder 3-2 5 mål altså Men da har vi ikke kommet til pause
2: Så sier han en fryktelig passning
0: ja,
2: Heldigvis slår Vålerenga en fryktelig passning Og da vi like langt
0: De syns synd på Molde der tror jeg Som I Molde fikk han ballen Kaptein Emil Breivik Slår du den mot Abdullahi Du ser jo en Abdullahi nå som stråler selvtillit her
2: Så tviler om at han trengte den skåringen Så vi har sagt det lenge Hvis Abdullahi begynner, først begynner å skåre Så tror vi at det kan skje store ting
0: Kanskje Låneby angre
2: Det godt å ha flere spisser det, Og plutselig så blir han solgt også Sannsynligvis Abdullahi som ligger nærmest et salg I deg Som I så fall
0: Kommer Emil Breivik
2: oi, oi, oi, oi.
0: Og Kabini skudd Og retur nå da Ja da! Seri! Seri! Seri! Seri! Han har hatt et dårlig innopp, men her, dette I klasse. Han setter den ned ved stolpen. Ja da, vi har snudd det, og nå leder vi 4-2.
2: For en syk fotballkamp, Kalle. Det dette her sjeldent vi ser. Men vi sa det jo, for det Vålerenga, så kommer det til å bli fullstendig bonanza.
0: En ordentlig kaoskamp. Men vi liker det vi ser, 4-2.
2: Helt fantastisk fotball å se på. Hvis vi skal tenke underholdningsverdi, så den skyhøy.
0: Ja, Seri var på rett plass. Vi har jo etterlyst den. Han hadde kanskje litt innbytterpuls når han kom inn for Erik Hestad.
2: Igjen Emil Breivik involvert I forspillet her. Altså. En nydelig passning til Kabini som står på bakre. Og der står Seri og plasserer ballen med breisida iskaldt ned ved stangen.
0: Bli dette noe av det siste vi ser fra Seri Jeg håper det For både han og for klubben Med spillerne som kjøpt inn Tror nok at det fornuftig At hvis han kan få et bra salg der Men vi veldig glad nå For at han gjorde jobben sin Og satt den I mål Med venstrefoten
2: Ja, det var iskaldt
0: Veldig godt plassert med venstrefoten Det viser jo at han har faktisk Mer enn en fot å spille med
2: Ja, det veldig godt for den selvtilliten som sannsynligvis var veldig lav før kampen for Seri. Han fikk den skåringen. Så får vi se hva som skjer med han I fortsettelsen her da. Forsvinner han ut, eller blir han I Molde?
0: 5 poeng bak Tromsø, sånn som tabellen står akkurat nå. 4 poäng föran Brann.
2: Ja. Det är behagligt egentligen det då. Då har vi plötsligt lite av en luke bakover och så kan vi faktiskt börja se uppover hvis det här fortsätter.
0: Vi inne I tilläggstiden nu. Vi har spelat I 46 minuter. Vi ska upp på 4 minuter tillägg. Så det 3 minuter igen. Seri. Han blir det för mycket dribblade bort
2: och då är vi plötsligt jämpe ut och kör igen.
0: Är det möjligt också att de ska kunna slå ner rätt igenom in I 16 metern? Kommer skuddet så får vi blockerat. Vet säkert någon antyder att det kanske var med Honna, men bollen går vidare och nu är det vi som är rätt I angreppsbiten. Vad är taktiken till dessa två lagen? Jag tror det är ganska enkel.
2: Sätt ner angrepp. Fortast möjligt. Det är det
0: som är taktiken. Och ge blanke bakover.
2: Ja, du färdig. Det här är det mycket slätt försvarsarbete alltså. Och tänk inte på dem som står bakerst, för det är inte dem som försvarar sig dåligst, men de som står föran på banan, de är inte, finns inte intresserade att bidra defensivt. Det gäller Vålerenga ändå mer då än MFK, för att säga så. Men tendensen är MFK-laget, en seri slår bort här, är ju helt krise. Som då gör att vi plötsligt är 3-2 bak där. Fel väg så att det var bara roten bort det är bara flax.
0: In I Molde sin 16 meter. Skudd. Ja då kommer scoring till Vålerenga. Si noe om försvarsspelet Knut Anders.
2: Där är det Emil som står och söv. Och inte kommer så upp I press. Det är en god prestation av Vålerenga spelaren men det presset vi går att få till är alltså så svagt.
0: Det blir lite uppgivet alltså. Vi är väldigt glada för att vi är goda framöver. Men nu må vi faktiskt se någon allvarsord bakover. Detta är inte bra nog alltså.
2: Ser repris här nu. Först blir bara skott in och så luffar vi in I press.
0: Ingen I press.
2: Sira är inte I press.
0: Emil inte I press.
2: Emil inte I press. Det är två stycken som står och ser på. En spelare som får slå av ballen upressad. Sira är nästan värst. Alltså Emil har ju en egen man där. Han går ner för att försöka understötta Sira. Sira går inte in och tar den ballen som man ska göra.
0: 4-3. 7 mål och den där är inte paus.
2: Det är helt vilt. Ja, vi kan sammanligna ända mer med handboll efter detta.
0: Det närmar sig siffran här då. Vålerenga kommer igen.
2: Där gör Spinn en god försvarsjobb.
0: Nu ska han ha frispark.
2: Det var ett skicklig returlöp. Sånt ska vara Spinn.
0: Närmar sig slut på första omgången och så tilläggstida. Eller bara bruka tiden nu så att vi har med oss ledelsen här.
2: De har ju spelare som är mycket bättre offensivt än Vålerenga och än defensivt så det passar ju sånt sett bra för ett MFK som lag som lika angripa. Då blir det mycket mål. Men de är ganska skarpa offensivt Vålerenga så skapar chanser väldigt effektivt.
0: Där blås domaren av. Han är kanske glad domaren nu. Han löpt mycket fram och tillbaka domaren.
2: 49 minuter spelade vi. Och det har alltså skårt 7 mål på en omgång.
0: Ja, 4-3 till Molde. Vi leder ju då.
2: Ja, vi leder. Men detta kan gå alla vägar. Det må jag bara säga. Jag är inte trygg I det hela tatt för att detta blir seger. Men artig kamp att se på. Men du verden hur det lek bakover oss. Ja. Vi är så stora avstånd och vi är så dåligt att gå upp I press.
0: Begge lagene det.
2: Begge lagene. Det så fryktelig dårlig med avstand da.
0: Nei, nå tror jeg vi må puste. Vi kom jo heseblesene rett ifra en håndballkamp som egentlig var gøy, der det var full fres. Og så har vi fått en fotballrunde her på 45 minutter som har vært full fres. Det skal jo lagene ha da. Men vi får jo se etter en liten pause. Så vi tar en pause og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.